det umbra är det umbra. Sanda, kissa umbra. Asse kumpra freedom. En annan. En annan.